Asòfin Àgbà, Afárá Niger Kínní àti Èkejì, Ilé Gogoro Kòkó Àsúnbàdàn, Gbọ̀ngàn National Theatre àtàwọn ilé ńlá ní káàkiri Nàìjíríà látọdún 1960. HBM Nigeria PLC, Tamosi Lafarge Africa PLC, Tele, Okoja Ile Kiko.